ma Esther ɛka no no stadium po Nyankopɔn wɔnyɛ mistake bɛma wo nome no ada ne nhyira ɛhia ne sɛ w'ani ne bɛda no soɔ ɛhia ne sɛ wobɛkɔ so asom noɔ yɛne obi a ɔkɔda aserɛ so yɛne obi a na ɔka nwan yɛne obi a na ɔda abosomfie abosomfie tu ne papa som ne maame som ɔno amu so dam yɛne baa yɛ ho soɔ no na awurade sɛ wo de wobɛyɛ amanaman nyinaa agya how possible awurade no no twedeɛ mpo onyankopɔn ɔno no no mena me sɛ medio no bɛyɛ ɛfa ho bɛn ɔda bosomfie tu ɔpapa som bosom maame som bosom nnana som bosom ne wɔfa som bosom ɛnso twedeɛ mpo onyankopɔn so wo ɛmu afiri ha na mede woayɛ wiase nyinaa agya ɛnti wowo ne hwan ɛdeɛ na woayɛ ɛdeɛ na wonayɛ ɛdeɛ na wɔagya yɛ ɛdeɛ na abusua nome bɛne dam fo akoma to yɛm awurade sɛ wɔbɛyi wo afiri mu woayɛ nhyira a wobɛdane dome no ma no ayɛ nhyira ɛnna ma ma Esther ɛka no